0: pada batik kedung. Pada batik kedung ngene nu ngapakan.
1: Yang keprewe di ngomong rek.
0: Kodenin lah kan dong jangan ibu ya dong lah. Aja nangis ngapa lah.
2: Oh, lari kau orang ngerti penanjangku. Tadi pengantin menyerung suwe menjadi ketenggering hingga nyari pun rampung lah.
0: Aduh keprewe sih gue.